0: مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله لكل شيء عليم.
1: والله بكل شيء عليم. Masya Allah, dapat 10 poin. Kenapa Fabian? Fabian grogi kah? Fabian grogi. Oke, enggak apa-apa. Kalau begitu kita lanjut lagi di soal ketiga. Dan kembali masih Adik Amin, karena tadi Fabian pas. Oke, kalau begitu Amin, sudah siap Amin?
2: Sudah.
1: Didengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: Bismillah.